0: dangerous thing that I put me through.
1: Радіо рідного міста 97.6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі.

Нормистер. Хентерная ФМ. Хентерная ФМ.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
3: Світі дуже багато причин, а я в світі дуже багато причин, а я

Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Реклама.

0: Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Іноді танець стає місцем зустрічі різних культур. Назва «Краков'як» має європейське коріння, але на Поділлі цей танець отримав своє звучання. Місцева манера додає йому швидких поворотів і живої взаємодії між парами. У ньому відчувається легка подорож стилями, ніби різні ритми зустрілись в одному номері. Сьогодні подільські ансамблі виконують його як яскравий етнотанець, який показує відкритість регіону і багатство традиції. «Краков'як», що звучить по-подільськи, легко і яскраво.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ 97,6.

порожні. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не

0: Кетеринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама.
5: Янтарне FM.
6: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знання.

0: В Україні 8 година. Яндарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1856-й. У Філадельфії відкрився перший з'їзд Республіканської партії США. 1917-й. У Києві відкрився другий всеукраїнський військовий з'їзд, який тривав до 23 червня, під час якого було проголошено автономію України. 1925-й. У Женеві підписано протокол про заборону застосування на війні отруєних, задушливих та інших подібних газів і біологічних засобів. 1953-й. В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків. 1972-й. Американська поліція провела арешти 5 зловмисників, які встановлювали електронні пристрої для підслуховування у штабі Демократичної партії в готельному комплексі «Уотергейт». Скандал, що вибухнув після цього, призвів до відставки президента США Річарда Ніксона. 1982-й. У виступі на Генеральній асамблеї ООН президент США Рональд Рейган назвав СРСР імперію зла. 2022-й. Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

Історія одного хіта. Гітарист та композитор гурту Рудольф Шинкер каже, що придумав мелодію цієї пісні зовсім випадково. Близько 6 років він не знав, що робити з цією музичною темою. Доки його колега, гітарист Матіас Япс, не склав гітарну партію, яка відмінно підходила до цієї мелодії. Особливою популярністю користувалася ця пісня у Франції. У 1985 році в країні був зафіксований сплеск народжуваності. І чи то жартома, чи то всерйоз, його причиною називають саме цю чудову пісню. Багато батьків на той час давали дітям ім'я Слай, яке є абревіатурою назви цієї пісні.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

Шевченка до Сократа. Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
6: 97,6 FM. Будь в ритмі.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Яндарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне ФМ. Маємо 9.04.03 на годиннику в студії Тарас Федонь. Софія Труш, привітайся нарешті. Вже так
2: добрий притихла. Ранок. 9.03 на годиннику. Чесно, то новина номер 2. Після того, як ми зрешті повертаємося до вас ранком, шоу не спати, ми тепер будемо з 9 до 13.
1: Та, тепер ті всі, хто ще зранку довше спить, нас будуть чути ще довше на годинку. Ну, але в тому є свої привілегії, правда, то тільки на літній період.
2: Потім повертаємося до
1: суворої осені
2: режиму.
1: З 8 до 12, ну, але нічого, ну, якось до цього. І ми маємо трошки за літо відпочити, звикнути. А може вдасться переконати?
2: Ну, побачимо.
1: Вище стояще.
2: Отже, з 9 годиною спрацювало, побачимо, як то буде далі. Але тим не менше, ми знову в повному складі. Може, хтось і не помітив, що то нас не було, але ми були відсутні 2 тижні. Ми трошки
1: як не помітили.
2: Хтось відпочивав, хтось не дуже відпочивав. Ти що робив на канікулах?
1: Я був 2 тижні, чемно ходив на пари, на заліки, на
2: молодець.
1: Екзамени. Приймав заліки, екзамени.
2: А я плавала, засмагала і одним словом приїхала до України і не зрозуміла, де то літо ділося. Ну, але про погоду пізніше. Ну, от бачиш, щось не вдалося мені.
1: Ото.
2: Перед погодою ми поговоримо про актуальні новини, які стосуються нашого міста, нашої громади. Отак війдемо з самого ранку в режим і будемо в курсі всіх важливих новин, тому роби гучніше.
1: У Новояворівському денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, відбулася робоча зустріч фахівців, які працюють в цій сфері. До обговорення долучилися представники сектору протидії домашньому насильству, ювенальної превенції, відділу взаємодії з громадами та відділення поліції номер 1 Яворівського районного відділу поліції, а ще центрів надання соціальних послуг та служб у справах дітей Яворівщини.
2: У Новояворівську привітали переможців 9-го туру конкурсу в межах проєкту «Урожайний шлях». В громаді підтримали 5 заявок і з кожним з учасників підписали вже угоду. Нагадаємо, що проєкт «Урожайний шлях» реалізується національною мережею розвитку локальної філантропії. Партнер проєкту – Новояворівська громадська організація «Гостинець». Її локальний координатор – Іван Більський.
1: Новояворівська лікарня імені Юрія Липа анонсувала збір донорської крові. Це він же відбудеться 18 червня. Він здійснюється в спеціалізованому мобільному пункті. Прийом донорів тільки за попереднім записом. Деталі про які є вже в наших соцмережах. Місце – майданчик біля відділення невідкладної медичної допомоги. Це біля приймального відділення.
2: Завершення новини спорту. В селищі Шкло підбили підсумки відкритого турніру дитячо-юнацької спортивної школи «Янтар» із футболу. Його присвятили пам'яті загиблого воїна Ігоря Курлятовича. Він був щирим прихильником футболу і його любов до гри ожила на футбольному полі цих важливих змагань. За результатами турніру золото вибороли юні спортсмени з міста Миколаїв, срібло з міста Мостиська, а бронзу з команди «Корміл» міста Яворів. В змаганнях взяли участь команди дітей з Новояворівська, Яворова, Тиск, Миколаєва, Жовкви, Шклам, Чолгинь та Пердихова.
1: Отак, друзі, ми пробіглися по подіях, пов'язаних з нашою громадою. І не тільки, теж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, а конкретно у Facebook-сторінці та телеграм-каналі Янтарне ФМ, щоб не пропускати все найважливіше.
0: Погода на Янтарне ФМ.
2: От тепер до погоди, де літо?
1: Літо, я поїду. А, стоп, ти вже поїхала.
2: Я й поїхала. Думала, насправді приїде сюди трошечки якогось сонечка, та й буде. Але...
1: А нема,
2: навіть якийсь дощ. 17 червня на календарі, зараз похмуро, і ми сьогодні на дощ чекаємо.
1: 16 градусів тепла, середня температура у Яворівському районі. В Новояворівську, зокрема, також 16 градусів з позначкою плюс. Маємо вітер до 7 метрів на секунду, тому трішечки відчувається так, що прохолодніше. Насправді хмарно і насправді з обіду може щось десь накрапати. Десь більше, десь менше. До того можемо бути готові. Але після обіду вже вийде сонечко.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей. Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Якщо ти їдеш чи йдеш туди, там є багато вказівничків, які тобі покажуть, підкажуть, як краще туди дібратися. Або телефонуй за номером для довідок 097 617 01. 09 097 617 0109.

0: Реклама.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Реклама.

0: почекаємо 9.17 на годиннику і поговоримо про котиків. Котиків в Японії, точніше.
1: А що з котиками в Японії?
0: Їх там дуже-дуже багато, їх там дуже сильно люблять. А разом з тим, коти приносять економіці Японії вже 20 мільярдів доларів на рік.
1: Воу, чекай, зупинись. Ти...
0: Вже навіть, знаєш, явище ціле придумали на, власне, ці всі процеси, називають взагалі котономіка.
1: А тут, ага, чекай.
0: Економіка, але яка пов'язана з
1: котами. Все, поняв. А що їм купляють?
0: Дуже багато домашніх котів, та, і їм дуже багато всього купляють. Ага. Насправді і там корми, страховки, іграшки, одяг, котокафешки різні, навіть тематичний мерч. Ну, якщо говорити більш серйозними цифрами, то станом на сьогодні в Японії більше домашніх котів, ніж дітей.
1: Ніж дітей?
0: Угу, віком до 15 років, так.
1: Ага, ого. Ага, чекай. Ну, в мене в селі в тата теж три кота, а нам дітей до 15 років вже немає.
0: Ну, до Японії судно нам ще далеко, бо там насправді, якщо без жартів, там дуже поширені, в принципі, домашні улюбленці коти. Їх там є надзвичайно багато, там цілі бізнеси. Пам'ятаєш, ми з тобою коли говорили про котячі острови, кафешки, ресторани, готелі,
1: тепер зрозуміло,
0: магазини.
1: В якому напрямку воно все йшло.
0: Так. І знаєш, мені здається, що ті люди, які є насправді такими прихильниками пухнастих котиків, їм буде дуже класно відвідати саме Японію, бо там на кожному кроці різні магазинчики, кафешки, ресторанчики, які пов'язані з котиками.
1: Головне, що воно в позитив, в піднімання настрою, в хороший
0: і
1: психологічний
0: економіки.
1: Стан і ще й в плюс економіці.
2: Янтарне FM.

0: є така красива співачка, американочка, яка стала найбагатшою дівчинкою на планеті.
1: Музиканткою в історії. Оцінили її статки, тако, взяли, перерахували всі добутки, доходи, заробітки і оцінили все в 2 мільярди доларів.
0: Ти розумієш, як то тим диванним експертам хочеться порахувати кожен кристалик на твоєму тілі, в тебе в хаті, скільки в тебе машин, скільки в тебе концертів, скільки в тебе суконь, то все оцифрувати. А ми такі, а що ж так багато, та то рекорд.
1: Ну, то завдяки туру. В неї відбувся в Taylor Swift рекордний тур Eras 2023-2024. Нові релізи, які вона понавипускала, дуже багато нових класних треків, які ми чуємо, зокрема, і на Інтернет FM. І вона перезаписала власний музичний каталог. От вона повернула собі контроль над своїми правами на музику, свої перезапустила старі альбоми. Ну, і тому, скажімо так, на індустрію стала впливати ще більше. Ну, і заробляти ще більше стала.
0: Ну, і в рейтингу іконок з 50, вона попала разом з такими людьми на рівні там, та?
1: Ілон Маск, Марк Цукерберг,
0: та? Бейонсе і так далі. Ну, тобто, насправді робить роботу людина.
1: І має.
0: І не дивиться, що їй кажуть. Бо казали колись, та де, що ти там? Ні, бере і робить. І що? І має. Хто робить, той має. Хто робить, той має.
1: Має, зокрема, класні треки, які ми послухаємо на радіо Інтернет FM. Наступний з них просто зараз від Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: зараз поговоримо про новинки в кіноіндустрії, про улюбленця всіх, мені здається, вікових категорій.
1: Та ясно, всіх
0: Правда?
1: Категорій, бо то вже кубу 40, то вже Шрека дивилися першу.
0: Ну і ті, хто тільки-тільки досліджує цей світ, теж знають про Шрека.
2: Але найважливіше те, що буде п'ята частина неймовірного мультфільму «Шрек», і вже є тизер-трейлер, і вже зрозуміло, що зачіпить він такі важливі речі, як сім'я, дружба, вплив соцмереж, але важливо, що не загубить той неймовірний гумор та вайб.
0: От мені здається, це просто насправді, чому ми так любимо такі історії, і чому саме такі стрічки стоять легендарними, такими традиційними, знаєш, коли дивиться вся сім'я, зокрема через той такий гумор, через ті тематики, які важливі піднімаються, але які через призму такого дуже легкого, простого, життєвого, смішного.
2: А я чекаю на нову порцію мемів.
0: Так, тут теж буде, безумовно.
2: Українці моментально нарізки, фотонарізки, відеонарізки, ми це вже побачимо.
0: Ми в цьому геніальні.
2: В третці, в тіктоці, в всіх соцмережах, я чекатимемо на нові пригоди Віслючка.
0: А коли сам мультик будемо дивитися, то вже наступного року, 2027-му, 30 червня.
2: То через рік.
0: Так.
2: Що то є такого? Хоп, літа вже, рахуй, нема.
0: Ой, та не починай, давай.
3: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Коли в громаді організують ветеранський бізнес-ярмарок та який мобільний застосунок-симулятор презентували у Львові. Мої вітання, це Марія Канцеляріст і нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Ветеранський бізнес-ярмарок до Дня міста Новояворівськ організують 29 червня для ветеранів і захисників, які займаються підприємницькою діяльністю. Час проведення від 11 до 16. Місце проведення – це площа біля Палацу культури «Кристал». Для участі в ярмарку треба зареєструватися до 23 червня. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Німеччина та Польща укладають нову угоду у сфері оборони, спрямовану на посилення військової співпраці в Європі. Документ щодо партнерства розробили на тлі зростання загроз і з боку Росії та невизначеності щодо майбутньої ролі США в забезпеченні безпеки європейського континенту. Держави групи семи домовилися наростити постачання до України засобів ППО та далекобійних озброєнь. Лідери країн групи семи також зобов'язалися посилити тиск на російську воєнну економіку та погодили підтримку щодо енергетичної стійкості України. Учасниками грантової урядової програми підтримки садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства з початку 26-го року стали 35 підприємств, які отримали фінансування на загальну суму 183 мільйони гривень. Про це звітує прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Уже профінансовано 18 рішень на 74 мільйони гривень, а також 17 грантів на 109 мільйонів гривень.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі презентували український мобільний застосунок-симулятор для навчання до медичної допомоги і тактичної медицини. У 25-му році проєкт став одним із переможців міської програми підтримки виробників. Він отримав 2 мільйони гривень фінансування від Львівської міської ради на подальший розвиток. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож будьте на хвилі радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 10.04, ти слухаєш Янтарна ФМ, говоримо трішки про погоду в Яворівському районі та й в Новояворівську, зокрема. Стопчики термометра зараз фіксують 17 градусів з позначкою плюс.
2: Сьогодні на вулиці хмарно, врешті з вечора ми вже будемо очікувати на якесь там сонечко, принаймні нам так обіцяють синоптики, але після обідній час прогнозуються невеликі опади, дощі.
1: Де-не-де буде накрапати дощ, так ось з годинки 12 починаючи, ну враховуючи, що Яворівський район найбільший, більше в Львівській області, мені щось так придумалося, або здалось, або я звідкись то знаю. То десь може падати, а десь може ні, тому готуємося до того попередньо. Якась маленька парасолька, знаєте, якась десь курточка в машині, ще щось ніколи не завадить.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей. Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
6: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Євробачення ми вже відбули. Власне, то таке масштабне, так, до якого всі готуємося, спостерігаємо, вболіваємо, але не менш важливим є ще й нацвідбір дитячого Євробачення. До речі, кастинг на який вже розпочатий.
1: Я би так сказав, Євробачення ніколи не закінчується. Почалося, закінчилося одне, зараз починається друге, закінчилося друге, починається наступне, і то доросле, потім дитяче і так далі. Це як з конкурсами краси, напевно, трошки, знаєш, як один, потім інший, потім інший, потім інший. Але тим не менше розвивати свій талант варто. І якщо ми говоримо про дитяче Євробачення, то діти в нас суперталановиті насправді. І це вже неодноразово Україна показувала і доводила. Тому, якщо ти знаєш, що твоя дитина готова, хоче, займається, тоді записуй. Заявки вже можна писати на Junior Eurovision UA. І там треба, там є певний момент такий, та, з заповненням, але я думаю, що батьки можуть то допомогти заповнити своїм дітям.
0: Насправді, для участі юні виконавці мають записати дві кавер-версії популярних пісень і якесь своє особисте відео представлення. До речі, якщо є авторська пісня, також можна додати і її. А знову ж таки, так, повторимо, талановитих дітей в нас в Україні дуже багато, і наша справа з вами їх підтримати, бо насправді вже маємо приклади юних талантів, які вже брали участь на дитячому Євробаченні, які вже почали писати власні пісні, які ми з вами навіть вже слухаємо.
1: Так, і це окремо із Яворівського району, так, з нашої громади, із Львівської області. Тому не соромтеся, давайте, підтримуйте своїх юні таланти.
0: Хто заявки знає? Відсилати треба, там далі буде, як буде, але в основному випадку потрібно все ж таки брати, зробити, щоб не пошкодувати потім.
1: Береш і робиш, як Свіфт Тейлор. Береш і робиш.

0: отак, раз, а отак два, а отак три, і отак 10 мільйонів гривень зібрав гурт Boombox.
1: Уявіть собі, просто вдумайтеся в цифру, це насправді просто ну, неймовірна сума. 10 мільйонів гривень.
0: 10 мільйонів.
1: Для Сил так. оборони України так. на київських концертах.
0: Так.
1: Вау.
0: Вау. Скажи. Мені подобається те, що незважаючи на те, що нам складно, що нам непросто, ми все-таки ходимо на концерти, перезавантажуємо свій мозок, донатимо при тому, робимо добру справу, розуміємо. Тобто ми лишаємося адекватними, свідомими людьми.
1: Ну і гурт Boombox, вони ж давно не виступали, не давали концертів. Тому то, направду, був такий фурор, людей було надзвичайно багато, сума велика, всі під враженнями. Хто слідкує за тіктоком, той свого часу бачив. Я впевнена, що потраплялися в рекомендаціях обов'язково відео із тих концертів, тому що, ну, то така дуже ностальгічна справа.
0: Запитів багато, кажуть хлопці, частина в них вже закриті, частина той про все звітують, все прозоро максимально, тому честь і хвала, а й насправді, ну, дякую ще, зрозуміло, що і всім партнерам, хто допоміг, бо два величезних концерти дали вони і... Ну що, та колись поїду.
1: Насправді круто, що українські наші музиканти, співаки, так, і, власне, в принципі, творчі люди свою діяльність, свою професію отак от використовують в таких цілях, конвертують свою енергію, свою творчість в такі великі суми, в такі донати. Круто.
0: Я думаю, що багато хто навіть не вірив, що прям таку велику суму зберуть. Але, знаєш, все-таки поціновувачі музики молодці.
2: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому.

0: речі. Ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Реклама.

0: був той трек, який слухають і зумери, і міленіали. До речі, про них.
1: І бумери.
0: І бумери. Давай для початку, перед тим, як почнемо говорити про них, скажемо ще раз людям, хто тут такі. Вони всі знають.
1: Тобто не всі знають.
0: Вони всі знають, чесно. Я всі особисто знають. Зустрічала за останній тиждень людей, які при розмові, де лунало слово зумер чи міленіал, казали, не обзивайся.
1: Дивись, ну то все жартома насправді, бо так по поколіннях розділяють
0: так,
1: трошки
0: поколінь.
1: Людей. По поколіннях. Якщо твій друг ходить в джинсах і шкіряній куртушці, то він бумер. Якщо він вже так трошки ходить,
0: та то не така класифікація.
1: Одягнений, та то так, щоб легше було розрізняти на вигляд. А якщо вже трошки так було casual style, туди-сюди, але бачиш, що то вже там 25 плюс пішло, ну то міленіал. Типу, то. А все, що менше, і в чому хочеш, і в шкіряній куртушці, і взагалі в мікс всього, то зумере.
0: Так. От тепер ми вже можемо переходити до тематики, яку зараз обговорять активно в мережі, про те, що вже тепер ці молодші зумери почали переймати традиції міленіалів. Тобто раніше юні, молоді люди відмовлялися від обіду заради того, щоб такого відпрацювати і швидше піти додому.
1: Угу.
0: А тепер, ні, тепер все, має бути обід, робимо перерву.
1: Ха-ха-ха, що? Угу. Зашкварчало в живота?
0: Та?
1: А вони подивилися, що їхні старші колеги з обіду приходять такі радісні, сповнені сил та енергії, з позитивними емоціями, сідають і роблять всю ту саму роботу за той самий час.
0: Тепер в світі, якщо порівнювати, то більше половини молодих працівників кожен день собі роблять повноцінну паузу на обід, намагаються проводити її подальше від якихось сповіщень, чатів, ну бо як то так зазвичай, постійно з тим телефоном. Навіть здається, от вже обідній час, але того там відповісти, а там хтось телефонує, а там скинути щось на емейл, одним словом, зробити всю роботу. Тепер вже трошечки відмовляємося від таких звичок.
1: Знаєш що? А скільки раз ми кажемо, вийди на вулицю, поїж щось смачне, з'їж щось корисне, поспілкуйся з людьми, відклади телефон.
0: Ми ще раніше були в тренді.
1: Ми то шарили ще завчасно. Ми були до того, як це стало мейнстрімом. І будемо після того підказувати вам, що і як, і куди. Головне
0: де
1: слухати.
0: Би ви не працювали, чим би ви не займалися, пам'ятайте, обов'язково, що обід має бути повноцінний, класний, не в сенсі лише харчових якихось звичок, але і відпочити трошки від роботи.
1: Ну та.
0: То кажемо ми з тобою, які не дуже добре, до
1: цього. Давай завтра будемо обідати.
0: Ми будемо, давай? Обов'язково.
1: Я щось виберу такого файного. Що в нас тут є на районі? У нас багато всього файного є на районі. Uh-huh. І будемо обідати.
0: Та. І навіть, може, і покажемо вам завтра.
1: О, начинається. Як я чавкаю? Чи?
0: Ну, а ні.
1: Ай.
2: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Реклама.
5: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Коли в громаді організують ветеранський бізнес-ярмарок та який мобільний застосунок-симулятор презентували у Львові. Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Ветеранський бізнес-ярмарок до Дня міста Новояворівськ організують 29 червня для ветеранів і захисників, які займаються підприємницькою діяльністю. Час проведення від 11 до 16. Місце проведення – це площа біля Палацу культури «Кристал». Для участі в ярмарку треба зареєструватися до 23 червня. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німеччина та Польща укладають нову угоду у сфері оборони, спрямовану на посилення військової співпраці в Європі. Документ щодо партнерства розробили на тлі зростання загроз і з боку Росії та невизначеності щодо майбутньої ролі США в забезпеченні безпеки європейського континенту. Держави групи семи домовилися наростити постачання до України засобів ППО та далекобійних озброєнь. Лідери країн групи семи також зобов'язалися посилити тиск на російську воєнну економіку та погодили підтримку щодо енергетичної стійкості України. Учасниками грантової урядової програми підтримки садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства з початку 26-го року стали 35 підприємств, які отримали фінансування на загальну суму 183 мільйони гривень. Про це звітує прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Уже профінансовано 18 рішень на 74 мільйони гривень, а також 17 грантів на 109 мільйонів гривень.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі презентували український мобільний застосунок-симулятор для навчання до медичної допомоги і тактичної медицини. У 25-му році проєкт став одним із переможців міської програми підтримки виробників. Він отримав 2 мільйони гривень фінансування від Львівської міської ради на подальший розвиток. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож будьте на хвилі радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 11.03, друзі, на годиннику. Поговоримо трішки про погоду. В Яворівському районі хмарно з проясненнями. Десь зараз, певно, за півгодинки вже почне падати дощ.
3: Якщо вже не падає, ну, щось таке мало ви будете, та десь приблизно в обідній час, але пізніше, там, ближче до вечора, знов-таки кажуть, що має навіть вийти сонечко.
2: Ну, в район великий. В Новояворівську зараз 18 градусів плюс. Ну, ніби ще не падає.
3: Так, ну, а там далі, побачимо, як буде. Час покаже.
2: Побачимо. Маємо пориви вітру і максимальна температура на сьогодні 23 градуси з позначкою плюс буде, так.
3: А партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону для довідок запам'ятовуй, записуй 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
4: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
6: Янтарь.

0: А хто вже прокинувся, та? Вже давно повставали, вже на роботі не спите. Нам дам зараз такий лайфхак. Про ногу з-під ковдри чули?
1: Я знала, що воно так працює. Я знала. І нарешті про це говорять.
0: І так, друзі, в день за терморегуляцію відповідає гіпоталамус, а вночі то є нога, яка висунута з-під ковдри.
1: Ну скажіть, ну хто так не спить? Тарас, ти висовуєш ногу з-під ковдри? Я завжди.
0: Так, ну, от я справді, теж. Я можу висунути уявити навіть своє тіло все з-під ковдри на ранок.
1: Ні, ну серйозно. Ну буває таке, що ти лежиш під ковдру, ну жарко. Ну якось некомфортно, якось не так. Тільки-тільки ту ножку трошечки, оп.
0: Тільки
1: все.
0: Пальчики відчули волю.
1: Сон, вже спиться.
2: Одразу спаєш.
1: Насправді, тому є логічне пояснення, це не магія. Справді, все в тому, що ідеальна температура повітря для гарного нічного сну – це десь 18 градусів. Угу. І наші стопи стають чимось на рахунок радіатора для регулювання температури нашого тіла.
0: Боже, ти то все чітко пояснюєш, угу. Чекай. То зараз, якщо є 18 градусів на вулиці, то йти на вулицю спати – ідеальна ідея, так?
1: Ну, в принципі, можна і так порахувати, але для того, щоб заснути, нашому організму треба трошечки температуру скинути на кілька градусів нижче. Для того просто висунути ногу і все.
0: Угу. Нога одна холодна.
1: Баланс.
0: Головне, не робіть один одному зла. Коли ваші ноги холодні, не пхайте їх до плечей свого партнера.
1: І не копайтесь.
0: І не копайтесь.
1: Так. Це дуже важливо.
0: І тоді сон буде справді якісним та міцним.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро». Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний». Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Реклама. Свіженький

0: така новина, друзі, в концерт Volkswagen під загрозою.
1: Керівництво вже заявляє про ризик для існування. Вже вірусується мережею така інформація про те, що трошечки така, ну, ситуація критична.
0: Ну, що критична, то то, що люди собі кіпішують, та? Бо, ну, кажем відверто так, як є, Китай наступає на п'яте, дуже багато електрокарів зробили. Дуже...
1: А ринок постійно розвивається, змінюється, тому десь такі, скажімо, традиційні, також установлені речі трошечки відходять на задній план.
0: Ну, я думаю, що хвилюватися, в принципі, не дуже то треба. Бо все буде добре. Та то ж Volkswagen, та вони ж пережили стільки всього вже.
1: Насправді, то дуже великі такі гігантські бізнес-компанії. Є такі періоди завжди, де трошечки і падіння, а потім і знову злети. Без цього теж нікуди і ніяк. Ну, то побачимо, як воно далі піде.
0: Кажу, що більше проблеми, то внутрішня згуртованість компанії, знаєш. А
1: в принципі, решта... як зараз багатьох і спостерігається. Нормальна справа.
0: Тому, ну, може там якихось двох менеджерів вижену, і все знову буде добре.

0: Оскільки кажуть, що соцмережі зло, а я зараз вам доведу, що то не так.
1: Кажи.
0: 11:47 на годинку, коли слухаєш Янтарне ФМ, студія Тарас Ведун, Софія Труш і, чесно, просто неймовірні українці. Один ентузіаст взяв, побачив статтю про Ілона Маска, про його величезні заробітки, і такий каже: чекай, а скільки то треба, ну, середньостатистичному українцю, середньостатистичною заробітною платою, яку ми завжди там чуємо в новинах, ще там, працювати, щоб до того, щоб так доробитися?
1: Називай ту цифру. Я даю тобі таке право.
0: І так, він почав то все множити, додавати, ділити, і потім в результаті зробив картинку, над якою я вже сміюся хвилин 5. 167 мільйонів років.
1: Іншими словами, ну, щоб догнати Маска з його грошима, з його заробітками, то тако, українцям треба було починати з такою зарплатою працювати ще за динозаврів.
0: За часів юрського періоду.
1: Да.
0: Знаєш, такий ходиш на роботу.
1: Відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш, і тільки би сьогодні мав ту саму суму.
0: Ходиш на роботу з Флінстоуном. І цей паралельно бігають поруч з динозаврами. І цей, а вже десь Маск теж починає запускати.
1: Ну, слухай, ну просто, ну, знали з ким порівнятися. Ну, Маск став першим в історії трильйонером. Тож,
0: ну, тому і виник той жарт такий.
1: Трильйон, то скільки то?
0: Це мільйон, це тисяча мільярдів.
1: Я в шоці. На що то стільки
0: тисяча?
1: Ти грошей?
0: Поправте мене, якщо я не правий.
1: Так, хто, ну, може
0: тисяча
1: в курсі.
0: Мільярдів, тисяча мільярдів – це трильйон. Ну, мені так що здається.
1: Якось так. Ну, що тут
0: та
1: скажеш?
0: Так чи не так, це лише моя уява. Ти розумієш, що таке 165 чи 7 мільйонів
1: Ні,
0: років?
1: Ні, я не розумію.
0: Я не розумію. Для мене 167 років – то дуже багато.
1: Так, ну, добре, що хтось то все порахував. Знаєш, то, що треба було посидіти з табличками множення, то все помножити, порахувати, поділити на зарплату.
0: Головне, що не стопчик.
1: То так. Реклама.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Реклама.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Як Івано-Франкове відзначило 415 років із дня заснування та чи повертається львівський ленд-арт-фестиваль? Мої вітання в студії з вами Марія Канцеляріст і зараз випуск про ключове. І спершу до новини локального напрямку. Івано-Франкове відзначило 415 років із дня заснування. До програми заходу увійшли концерти та творчі виступи, благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, виставка-продаж виробів народних майстрів, фудкорти та святкова фотозона, молодіжна дискотека із хедлайнером свята Ніколасом Кармою. Детальний фоторепортаж уже розміщений в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Німецька оборонна компанія з українськими колегами підписала меморандум про взаєморозуміння щодо спільної інтеграції компонентів у наземну систему протиповітряної оборони «Фрея». Вона призначена для виявлення та перехоплення балістичних ракет. Завдання полягає в тому, щоб поєднати швидкість із перевіреними сенсорними технологіями, промисловою масштабованістю та системною інтеграцією. Працівники Держбюро розслідувань розпочали досудові процедури за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Фахівці вилучили бортовий самописець для проведення експертизи. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася 16 червня, близько 19-ї, поблизу одного з населених пунктів Хмельниччини під час виконання польоту згідно з бойовим розпорядженням. Громади можуть отримати держфінансування для створення місць пам'яті, розвитку меморіальних маршрутів і сучасних форматів осмислення подій війни. Про це зазначив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новини Львова. До парку Знесіння вперше за 8 років повертається ленд-арт-фестиваль. Митці створять 10 об'єктів із природних матеріалів на тему впливу війни на природу. У Львівській міській раді додали, що також учасники обговорять, як культура та природа допомагають осмислювати втрати та шукати шляхи відновлення. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
2: 12.04 на годиночку. Ну що ж, поговоримо трішки про погоду. В Яворівському районі де-не-де вже дощить. До цього треба бути готовим. Ми вас попереджали. І не кажіть, що ми не попереджали, бо ми попереджали.
3: Насправді на вулиці зараз хмарно, але вже після обіду синоптики говорять, що мало би трошки роз'яснитися, якесь навіть сонечко вийде. І максимально нам прогріє сьогодні до плюс 23.
2: Вийде сонечко.
3: Та? І ну, загляне добре. Віконечко.
2: О, навіть так. От, ну, трошки є і вітряно, тому звертаємо на такі погодні умови, там 8 метрів на секунду. Але ну, реально, після третьої вже буде нормально.
3: До речі, про віконечка. То партнером погоди на Янтарне FM є гуртівні вікон та дверей. Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
6: Радіо рідного міста 97.6 FM.

0: Україна має талант. Повертається.
1: Та ну, угу. Ти серйозно зараз?
0: Легендарне шоу, яке ми дивилися, ви дивилися
1: дитинстві.
0: І будете дивитися, так. Буде повертатися, вже стартують всі знімальні ці процеси, кастинги. Навіть знаємо, хто буде в суддях.
1: Ану.
0: Отже, їх троє. І, власне, новими суддями стануть Артем Пивоваров.
1: Ну, той шарить.
0: Олена Кравець.
1: Поняв.
0: І Стас Боклан.
1: Ну, слухай, насправді таке дуже екстраординарне тріо.
0: Різноманітне.
1: І гумор, і акторська майстерність, і, в принципі, музика. Mm-hmm. Ну, всі ті три пункти, які реально є талановиті українці.
0: Насправді, для багатьох людей в Україні, і не тільки, такі шоу стають, насправді, гарним стартом і майданчиком для початку своєї кар'єри. Тому...
1: А тобі такого не бракує ще когось? Такого якогось там ведучого, то понятно. А я маю на увазі танцюриста. Та якогось.
0: Ну, слухай, зазвичай скільки там було?
1: Чотири?
0: То може
1: то ще не...
0: Може, ще четвертий з'явиться.
1: Знаєш, там ще от якраз, ну, дивись, співи є, розумієш? Музика є, гумор є, а от ще би трошки денсінг, трошки танці.
0: Ну, подивимося.
1: Трошки...
0: Може, ще якісь новини будуть.
1: Ну, мені здається, що пасує. Най себе задумали трохи, не, що ми гуляти не вміємо, чи що?
0: Ну, співати будемо, трошечки жартувати будемо, та треба ще трошки танцювати. Тому, ну, от, власне, так, будемо очікувати на повернення нового шоу.

0: про сіль, про те, що там корисно, не корисно, щось трошки більше, щось трошки менше, від чогось треба відмовлятися. А виявляється, що повна відмова від цукру, друзі, не є такою корисною, як багато хто думає.
1: Ну, бо насправді ми часто чуємо про те, що відмовилися від солодкого, від цукру, та і от вже зразу все. Покращення самопочуття. Насправді це не стільки самим цукром пов'язано, як з тим, що просто люди починають, в принципі, менше їсти фастфуду, якихось там солодких різних водичок, іншої ультраобробленої їжі. Тому і кажуть, що самопочуття краще. Але насправді воно не все так дуже і кольорово, як виглядає.
0: Так, бо якщо ти повністю відмовляєшся від цукру, то це може навіть і трошки, скажімо, нашкодити організму, бо саме дослідники попереджають, якщо вірити їхнім словам, що надто жорсткі обмеження здатні призвести до серйозних порушень обміну речовин і підвищити ризик деяких захворювань.
1: Їмо солодке, навіть не те, що можна, а треба.
0: Не то, що їмо солодке, цукри є різні. Наприклад, якщо це цукри такі природні, як у фруктах, та, то це взагалі тільки в плюс. Просто, може, не 7 чайних ложечок до чаю цукру.
1: Ти
0: в гостях, знаєш? Не знаєш? А я в гостях то беру 7, а вдома то беру одну, а люблю то з двома чаях.
1: І пляцик до того.
0: І пляцик до того. І ще один мені дайте з собою. Та ні, та потрошки.
1: Повністю від цукру не відмовляємось. До речі, навіть якщо ви сидите на якихось, можливо, обмеженнях, та, чи, наприклад, у вас правильне харчування, ви слідкуєте за фігурою, здоров'ям, і це насправді дуже стереотипно мислити, що якщо ти повністю відмовляєш свою солодкого, то ти тільки покращуєш там своє тіло, своє здоров'я, воно так не працює.
0: Ну і нагадуємо, що це відноситься до всіх людей, яким лікарі не дають певні настанови відповідно до свого лікування або ведення способу життя. Тому пам'ятаємо про то все, бо зараз кажуть, мені лікар сказав, нічого солодкого не їсти, а на радіо сказали, можна.
2: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.

0: Дефіляда – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: На реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
6: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Як Івано-Франкове відзначило 415 років із дня заснування та чи повертається львівський ленд-арт-фестиваль? Мої вітання в студії з вами Марія Канцеляріст і зараз випуск про ключове. І спершу до новини локального напрямку. Івано-Франкове відзначило 415 років із дня заснування. До програми заходу увійшли концерти та творчі виступи.

0: із хедлайнером свята Ніколасом Кармою. Детальний фоторепортаж уже розміщений в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Німецька оборонна компанія з українськими колегами підписала меморандум про взаєморозуміння щодо спільної інтеграції компонентів у наземну систему протиповітряної оборони «Фрея». Вона призначена для виявлення та перехоплення балістичних ракет. Завдання полягає в тому, щоб поєднати швидкість із перевіреними сенсорними технологіями, промисловою масштабованістю та системною інтеграцією. Працівники Держбюро розслідувань розпочали досудові процедури за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Фахівці вилучили бортовий самописець для проведення експертизи. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася 16 червня, близько 19-ї, поблизу одного з населених пунктів Хмельниччини під час виконання польоту згідно з бойовим розпорядженням. Громади можуть отримати держфінансування для створення місць пам'яті, розвитку меморіальних маршрутів і сучасних форматів осмислення подій війни. Про це зазначив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. До парку Знесіння вперше за 8 років повертається ленд-арт-фестиваль. Митці створять 10 об'єктів із природних матеріалів на тему впливу війни на природу. У Львівській міській раді додали, що також учасники обговорять, як культура та природа допомагають осмислювати втрати та шукати шляхи відновлення. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 13 скоро 04 на годиннику. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Говоримо трішки про погоду. 20 градусів тепла показують стопчики термометра в Новояворівську. А де-не-де в Яворівському районі реально падав дощ.
3: Де-не-де, бо в нас наразі сонячно. Трошечки хмарки розійшлися, трошки роз'яснилися. Сонечко максимально сьогодні прогріє до позначки плюс 23. Ну і до вечора мало би бути вже ясно.
2: Невеликі пориви вітру, бо вчора були великі, нині невеликі, бо вчора було 12-15, сьогодні 9 метрів на секунду, ми не на Венері, все нормально. Тому, одягайтеся все одно по погоді, друзі, щоб, знаєте, бути завжди здоровими.
3: А партнером погоди на Янтарне ФМ є Гуртівні вікон та двері, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
3: А ми будемо на цьому моменті вже прощатися. Маємо 13.05 на годиннику. Завершуємо ранкове шоу «Не спати».
2: А почуємося вже рівно завтра о 9 ранку. Па-па.
1: Будь в ритмі.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Радіо рідного міста 97,6.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.
3: Мене звати Іван, мені 8 років, і я люблю слухати Янтарний ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: 10 мільйонів гривень зібрав гурт «Бумбокс».
2: Уявіть собі, просто вдумайтеся в цифру, це насправді просто неймовірна сума. 10 мільйонів гривень.
1: 10 мільйонів.
2: Для Сил оборони України на київських концертах.
1: Так.
2: Вау.
1: Вау. Скажи. Мені подобається те, що незважаючи на те, що нам складно, що нам непросто, ми все-таки ходимо на концерти, перезавантажуємо свій мозок, донатимо при тому, робимо добру справу, розуміємо, тобто ми лишаємося адекватними, свідомими людьми.
2: Ну і гурт «Бумбокс» вони ж давно не виступали, не давали концертів. Тому то, направду, був такий фурор, людей було надзвичайно багато, сума велика, всі під враженнями. Хто слідкує за тіктоком, той свого часу бачив. Я впевнена, що потраплялися в рекомендаціях обов'язково відео із тих концертів, тому що, ну, то така дуже ностальгічна справа.
1: Запитів багато, кажуть хлопці, частина в них вже закриті, частина той про все звітують, все прозоро максимально, тому честь і хвала, зрозуміло, що і всім партнерам, хто допоміг, бо два величезних концерти дали вони.
2: Свою діяльність, свою професію отак от використовують в таких цілях, конвертують свою енергію, свою творчість в такі великі суми, в такі донати. Круто.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Реклама.
3: Янтарна FM.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Як підтримали ветеранів у громаді та коли відбудеться Всеукраїнська проща на Яворівщині? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Ветерани Новояворівської громади отримали електровізки та портативні зарядні станції в межах допомоги, яку передали Українська християнська місія відродження і милосердя «Добрий самарянин» спільно з гуманітарним центром «Hope for Ukraine». Щороку ГКЦ на всецерковному рівні традиційно готує всеукраїнську прощу, присвячену Дню Мирянина та пам'яті блажених мучеників отця Миколая Конрада та дяка Володимира Прийми. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдицькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав, отець і глава ГКЦ. У межах прощі заплановані молитва до блажених, присяга тверезості та хресна дорога.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. До кінця десятиліття Німеччина має намір інвестувати близько 16 мільярдів євро в розвиток дронових спроможностей Бундесверу. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони ФРН. Тут закуповують дрони для розвідки, а ще ті, які можуть завдавати ударів і відбивати атаки ворожих безпілотників. Український інноваційний оборонно-технологічний кластер «Брейв-1» разом із Агенцією оборонних інновацій Франції підписали угоду про запуск спільної грантової програми із загальним бюджетом 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів від кожної сторони. Передбачається, що українські і французькі компанії будуть зосереджені на розробці оборонних рішень. Зокрема, йдеться про ракетні технології, безпілотні системи, також засоби протидії повітряним загрозам.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львівщини. Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області інформує, що з 9 липня отримати телефонні консультації з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України, можна буде винятково через єдиний контакт-центр Пенсійного фонду України. Деталі про ці новації вже в наших соцмережах. І це все головне нині. Ефір на хвилі 97.6 FM триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
4: Янтарна FM.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Catering Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Про котиків. Котики в Японії, точніше.
4: А що з котиками в Японії?
3: Їх там дуже-дуже багато, їх там дуже сильно люблять. А разом з тим, коти приносять економіці Японії вже 20 мільярдів доларів на рік.
4: Воу, чекай, зупинись. Ти...
3: Вже навіть, знаєш, явище це придумали на, власне, ці всі процеси, називають взагалі котономіка.
4: А тут, ага, чекай.
3: Економіка, але яка пов'язана
4: з котами. Все, поняв. А що їм купляють?
3: Дуже багато домашніх котів, та, і їм дуже багато всього купляють. Ага. Насправді і там корми, страховки, іграшки, одяг, котокафешки різні, навіть тематичний мерч. Ну, якщо говорити більш серйозними цифрами, то станом на сьогодні в Японії більше домашніх котів, ніж дітей.
4: Ніж дітей?
3: Угу, віком до 15 років, так.
4: Ага, ого, чекай. Ну, в мене в селі в тата теж три кота, а нам дітей до 15 років вже немає.
3: Ну, до Японії судно нам ще далеко, бо там, насправді, якщо без жартів, там дуже поширені, в принципі, домашні улюбленці коти, їх там є надзвичайно багато, там цілі бізнеси. Пам'ятаєш, ми з тобою коли говорили про котячі острови, кафешки, ресторани, готелі,
4: магазини. То тепер зрозуміло, в якому напрямку воно все йшло.
3: Так. І знаєш, мені здається, що ті люди, які є насправді такими прихильниками пухнастих котиків, їм буде дуже класно відвідати саме Японію, бо там на кожному кроці різні магазинчики, кафешки, ресторанчики, які пов'язані з котиками.
4: Головне, що воно в позитив, в піднімання настрою, в хороший психологічний стан і ще й в плюс економіці.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо рідного міста. Янтарне

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасановитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: В Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Як підтримали ветеранів у громаді та коли відбудеться всеукраїнська проща на Яворівщині? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Ветерани Новояворівської громади отримали електровізки та портативні зарядні станції в межах допомоги, яку передали Українська християнська місія відродження і милосердя «Добрий самарянин» спільно з гуманітарним центром «Hope for Ukraine». Щороку ГКЦ на всецерковному рівні традиційно готує всеукраїнську прощу, присвячену Дню Мирянина та пам'яті блажених мучеників отця Миколая Конрада та дяка Володимира Прийми. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдецькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав, отець і глава ГКЦ. У межах прощі заплановані молитва до блажених, присяга тверезості та хресна дорога.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Бундесверу. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони ФРН. Тут закуповують дрони для розвідки, а ще й ті, які можуть завдавати ударів і відбивати атаки ворожих безпілотників. Український інноваційний оборонно-технологічний кластер «Брейв-1» разом із Агенцією оборонних інновацій Франції підписали угоду про запуск спільної грантової програми із загальним бюджетом 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів від кожної сторони. Передбачається, що українські і французькі компанії будуть зосереджені на розробці оборонних рішень. Зокрема, йдеться про ракетні технології, безпілотні системи, також засоби протидії повітряним загрозам.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львівщини. Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області інформує, що з 9 липня отримати телефонні консультації з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України, можна буде винятково через єдиний контакт-центр Пенсійного фонду України. Деталі про ці новації вже в наших соцмережах. І це все головне нині. Ефір на хвилі 97,6 FM триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Dale.
1: Дев'яносто сім і шість ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Один ентузіаст взяв, побачив статтю про Ілона Маска, про його величезні заробітки, і такий каже: чекай, а скільки то треба середньостатистичному українцю, середньостатистичною заробітною платою, яку ми завжди там чуємо в новинах, ще там працювати, щоб до того, щоб так доробитися?
2: Називай ту цифру. Я даю тобі таке право.
1: І так, він почав то все множити, додавати, ділити, і потім в результаті зробив картинку, над якою я вже снився хвилин 5. 167 мільйонів років.
2: Іншими словами, щоб догнати Маска з його грошима, з його заробітками, то тако, українцям треба було починати з такою зарплатою працювати ще за динозаврів.
1: За часів юрського періоду. Так. Знаєш, такий ходиш на роботу.
2: Відкладаєш, і тільки би сьогодні мав ту саму суму.
1: Ходиш на роботу з Флінстоуном. І цей паралельно бігають поруч з динозаврами. А вже десь Маск теж починає запускати.
2: Слухай, знали, з ким порівнятися. Маск став першим в історії трильйонером.
1: Тому і виник той жарт.
2: Трильйон,
1: такий.
2: Це мільйон?
1: Це тисяча мільярдів.
2: Я в шоці. На що то стільки
1: тисяча? Поправте мене, якщо я не правий.
2: Так, хто може?
1: Тисяча мільярдів – це трильйон. Мені так що здається.
2: Якось так. Що тут
1: скажеш? Так чи не так, це лише моя уява. Ти розумієш, що таке 165 чи 7 мільйонів
2: років?
1: Ні,
2: я не розумію.
1: Я не розумію. Для мене 167 років – то дуже багато.
2: Так, добре, що хтось то все порахував. Знаєш, то що треба було посидіти з табличками множення, то все помножити, порахувати, поділити на зарплату.
1: Головне, що не стопчик.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Коли відбудеться всеукраїнська проща на Яворівщині та яку допомогу підготували для ветеранів з порушенням зору? Мої вітання. В студії з вами Марія Канцеляристи. Зараз випуск про ключове. І спершу до

Пресвітна та пам'яті блажених мучеників отця Миколая Конрада та дяка Володимира Прийми. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдецькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав, отець

0: FM.
1: І до новин держави та світу. Європейський виробник ракетного озброєння та Українське конструкторське бюро підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку крилатої ракети «Нептун» і створення її нової версії «Нептун-2». Подальша співпраця

0: Національний архів Латвії передав комплекс історичних документів українського походження, виявлених під час дослідження національних архівних фондів Латвії. Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Йдеться про документи, походження яких простежується на території сучасної України в другій половині 19-го, першій половині 20-го століття. Серед них звіти, довідки, парафіяльні реєстри, креслення проєкту молитовного дому та інші матеріали громад у Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Волинській областях. Вони є частиною документальної спадщини нашої держави.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львівщини. З 1 липня ветерани з порушенням зору можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання адаптивної техніки в межах спільного проєкту Кабінету міністрів України та Українського Червоного Хреста. Подати заяву та необхідні документи можна до 31 липня 2026 року. Програма спрямована на підтримку тих, хто повністю або частково втратив зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Важливо, що кошти не видаються готівкою. Їх можна використати винятково для оплати обраної техніки. Деталі є на сайті обладміністрації. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір.

0: запису, а ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант», Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Цей танець звучить як виклик. Гайдук – чоловічий танець, поширений на Закарпатті та Буковині. Його характер – стримана сила, чіткий крок і впевнена постава. У ньому немає зайвої метушні, але кожен рух має вагу. Танок асоціюють із відвагою і захистом громади. Гайдук – танець внутрішньої сили.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Україна має талант, повертається.
2: Та ну, угу. Ти серйозно зараз?
1: Легендарне шоу, яке ми дивилися, ви дивилися і будете дивитися, так. Буде повертатися, вже стартують всі знімальні ці процеси, кастинги. Навіть знаємо, хто буде в суддях.
2: Ану.
1: Отже, їх троє. І, власне, новими суддями стануть Артем Пивоваров.
2: Ну, той шарить.
1: Олена Кравець.
2: Понял.
1: І Стас Боклан.
2: Ну, слухай, насправді таке дуже екстраординарне тріо.
1: Різноманітне.
2: І гумор, і акторська майстерність, і, в принципі, музика. Mm-hmm. Ну, всі ті три пункти, які реально є талановиті українці.
1: Правда, для багатьох людей в Україні, і не тільки, такі шоу стають насправді гарним стартом і майданчиком для початку своєї кар'єри. Тому...
2: А тобі такого не бракує ще когось? Такого якогось, та ведучий, то понятно. А я маю на увазі танцюриста. Та якогось.
1: Ну, слухай, зазвичай скільки там було? Четверо?
2: Чотири.
1: То може
2: то ще не...
1: Може ще четвертий з'явиться.
2: Знаєш, там ще от якраз, ну дивись, співи є, розумієш? Музика є, гумор є, а от ще би трошки денсінг, трошки танці.
1: Ну подивимося. Трошки... Може ще якісь новини будуть.
2: Ну, на той рахунок. Мені здається, що пасує. Най себе задумали трохи, ні, що ми гуляти не вміємо, чи
1: ну,
2: що?
1: Ну, співати будемо, трошечки жартувати будемо, та то треба сказати, ще трошки та танцювати. Тому, ну от, власне, так, будемо очікувати на повернення нового шоу.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Коли відбудеться всеукраїнська проща на Яворівщині та яку допомогу підготували для ветеранів з порушенням зору? Мої вітання в студії з вами Марія Канцеляристи. Зараз випуск про ключове. Спершу до новин локального напрямку. Щороку ГКЦ на всецерковному рівні традиційно готує всеукраїнську прощу, присвячену Дню Мирянина та пам'яті блажених мучеників отця Миколая Конрада та дяка Володимира Прийми. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдецькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить Блаженніший Святослав, отець і глава УГКЦ. У межах прощі заплановані молитва до блажених, присяга тверезості та хресна дорога.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Європейський виробник ракетного озброєння та Українське конструкторське бюро підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку крилатої ракети «Нептун» і створення її нової версії «Нептун-2». Подальша співпраця з українською компанією у сфері далекобійного озброєння підкреслює внесок Європи у підтримку України. Національний архів Латвії передав комплекс історичних документів українського походження, виявлених під час дослідження національних архівних фондів Латвії. Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Йдеться про документи, походження яких простежується на території сучасної України в другій половині 19-го, першій половині 20-го століття. Серед них звіти, довідки, парафіяльні реєстри, креслення проєкту молитов, дому та інші матеріали громад у Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Волинській областях. Вони є частиною документальної спадщини нашої держави.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львівщини. З 1 липня ветерани з порушенням зору можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання адаптивної техніки в межах спільного проєкту Кабінету міністрів України та Українського Червоного Хреста. Подати заяву та необхідні документи можна до 31 липня 2026 року. Програма спрямована на підтримку тих, хто повністю або частково втратив зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Важливо, що кошти не видаються готівкою. Їх можна використати винятково для оплати обраної техніки. Деталі є на сайті обладміністрації. І на цей момент це всі основні акценти. А в подальших випусках більше фактів дня.
0: Найактуальніші новини –

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
0: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про новинки в кіноіндустрії, про улюбленця всіх, мені здається, вікових категорій.
2: Та ясно, всіх Правда? Категорій, бо то вже кубу 40, то вже Шрека дивилися першого.
1: Ну і ті, хто тільки-тільки досліджує цей світ, теж знають про Шрека.
3: Але найважливіше те, що буде п'ята частина неймовірного мультфільму «Шрек», і вже є тизер-трейлер, і вже зрозуміло, що зачіпить він такі важливі речі, як сім'я, дружба, вплив соцмереж, але важливо, що не загубить той неймовірний гумор та вайб.
1: От мені здається, це просто насправді, чому ми так любимо такі історії, і чому саме такі стрічки стоять легендарними, такими традиційними. Знаєш, коли дивиться вся сім'я, зокрема через той такий гумор, через ті тематики, які важливі піднімаються, але які через призму такого дуже легкого, простого, життєвого, смішного.
3: А я чекаю на нову порцію мемів.
1: Так, тут теж буде, безумовно.
3: Українці моментально нарізки, фотонарізки, відеонарізки, ми це вже побачимо.
1: Ми в цьому геніальні.
3: В третці, в тіктоці, в всіх соцмережах, я чекатимемо на нові пригоди Віслючка.
1: Ну, а коли сам мультик будемо дивитися, то вже наступного року, 2027-му, 30 червня.
3: То через рік.
1: Так.
3: Що то є такого? Хоп, літа вже, рахуй, нема.
1: Ой, та не починай, давай.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
4: Реклама.
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
4: Реклама.
0: 97,6

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Коли відбудеться всеукраїнська проща на Яворівщині та як Івано-Франкове відзначило 415 років із дня заснування? Вітаю, це Марія Канцелярист і в ефірі випуск про головне. І спершу про події держави та світу. США та європейські країни з групи семи мають намір налагодити в Україні ліцензійне виробництво не лише систем протиповітряної оборони, а й далекобійних засобів ураження. За словами канцлера ФРН Фрідріха Мерца, американські компанії зможуть видавати ліцензії європейським виробникам для виготовлення зброї в Україні.
0: Янтарне ФМ.
1: І до локального обірвалося життя мешканця Новояворівська Ориста Таранька. У 25-му році він був мобілізований до лав Збройних сил України. Життя військовослужбовця передчасно обірвалося 11 червня 26-го року на Сумщині. Молитовна зустріч воїна відбудеться у Новояворівську завтра, 18 травня, о 12:30 на вулиці 50-ліття УПА-5 навпроти алеї пам'яті героїв. Чин похорону розпочнеться о 13:00 в храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. Івано-Франкове відзначило 415 років із дня заснування. До програми заходу увійшли концерти та творчі виступи, благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, виставка-продаж виробів народних майстрів, фудкорти та святкова фотозона, молодіжна дискотека із хедлайнером свята Ніколасом Кармою. Детальний фоторепортаж уже розміщений в наших соцмережах. Ветерани Новояворівської громади отримали електровізки та портативні зарядні станції в межах допомоги, яку передали Українська християнська місія відродження і Милосердя Добрий Самарянин спільно з гуманітарним центром Hope for Ukraine.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів щороку ГКЦ на всецерковному рівні традиційно готує всеукраїнську прощу, присвячену Дню Мирянина та пам'яті блажених мучеників отця Миколая Конрада та дяка Володимира Прийми. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдицькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав, отець і глава УГКЦ. У межах прощі заплановані молитва до блажених, присяга тверезості та хресна дорога. Ветеранський бізнес-ярмарок до Дня міста Новояворівськ організують 29 червня для ветеранів і захисників, які займаються підприємницькою діяльністю. Час проведення від 11 до 16. Місце проведення – це площа біля ПК «Кристал». Для участі в ярмарку треба зареєструватися до 23 червня. Деталі в телеграмі і фейсбуці «Янтарне ФМ». І про погоду. У середу 18 червня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, день 22-27 тепла. І такими були головні повідомлення. Після них для вас звучить музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Якщо танець – вихор, то це точно шумка. Шумка – танець, який відчувається як швидкий потік. Оберти, підскоки, стрімкі переходи – усе працює на ефект руху, який не зупиняється. Його любили виконувати на ярмарках та гуляннях, коли треба було підняти настрій. У сценічних постановках шумка звучить як вибухова кульмінація, карколомна і дуже музична. Шумка – там, де енергія не має пауз.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: 10 мільйонів гривень зібрав гурт «Бумбокс».
2: Уявіть собі, просто вдуматися в цифру, це насправді просто неймовірна сума. 10 мільйонів гривень.
1: 10 мільйонів.
2: Для Сил оборони України на київських концертах.
1: Так.
2: Вау.
1: Вау. Скажи. Мені подобається те, що незважаючи на те, що нам складно, що нам непросто, ми все-таки ходимо на концерти, перезавантажуємо свій мозок, донатимо при тому, робимо добру справу, розуміємо, тобто ми лишаємося адекватними, свідомими людьми.
2: Ну і гурт «Бумбокс», вони ж давно не виступали, не давали концертів. Тому то, направду, був такий фурор, людей було надзвичайно багато, сума велика, всі під враженнями. Хто слідкує за тіктоком, той свого часу бачив. Я впевнена, що потраплялися в рекомендаціях обов'язково відео із тих концертів, тому що, ну, то така дуже ностальгічна справа.
1: Запитів багато, кажуть хлопці, частина в них вже закриті, частина той про все звітують, все прозоро максимально, тому честь і хвала, зрозуміло, що і всім партнерам, хто допоміг, бо два величезних концерти дали вони.
2: Свою діяльність, свою професію отак от використовують в таких цілях, конвертують свою енергію, свою творчість в такі великі суми, в такі донати. Круто.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Яндекс.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
4: Янтарне FM 97.6.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Коли відбудеться всеукраїнська проща на Яворівщині та як Івано-Франкове відзначило 415 років із дня заснування. Вітаю, це Марія Канцеляристи і в ефірі випуск про головне.

0: далекобійних засобів ураження. За словами канцлера ФРН Фрідріха Мерца, американські компанії зможуть видавати ліцензії європейським виробникам для виготовлення зброї в Україні.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального обірвалося життя мешканця Новояворівська Ориста Таранька 11 червня 26-го року на Сумщині. У 25-му році він був мобілізований до лав ЗСУ. Молитовна зустріч воїна відбудеться у Новояворівську завтра, 18 червня, о 12:30 на вулиці 50-ліття у ПА-5 навпроти алеї пам'яті героїв. Чин похорону розпочнеться о 13-й у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. Івано-Франкове відзначило 415 років із дня заснування. До програми заходу увійшли концерти та творчі виступи, благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, виставка-продаж виробів народних майстрів, фудкорти та святкова фотозона і молодіжна дискотека. Детальний фоторепортаж уже розміщений в наших соцмережах. Ветерани Новояворівської громади отримали

0: Україном.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів щороку ГКЦ на всецерковному рівні традиційно готує всеукраїнську прощу, зокрема присвячену Дню Мирянина. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдицькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав, отець і глава УГКЦ. У межах прощі заплановані молитва до блажених, присяга тверезості та хресна дорога. Ветеранський бізнес-ярмарок до Дня міста Новояворівську організують 29 червня для ветеранів і захисників, які займаються підприємницькою діяльністю. Час проведення від 11 до 16 години. Місце проведення – це площа біля Палацу культури «Кристал». Для участі в ярмарку треба зареєструватися до 23 червня. Деталі в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». І про погоду. 18 червня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, а вдень 22-27 тепла. І такими були головні повідомлення. А після них для вас звучить краща музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про котиків. Котики в Японії, точніше.
2: А що з котиками в Японії?
1: Їх там дуже-дуже багато, їх там дуже сильно люблять. А разом з тим, коти приносять економіці Японії вже 20 мільярдів доларів на рік.
2: Воу, чекай, зупинись.
1: Вже навіть, знаєш, явище ціле придумали на, власне, ці всі процеси, називають взагалі котономіка.
2: А тут, ага, чекай, чекай, чекай.
1: Економіка, але яка пов'язана з котами.
2: Все, поняв. А що їм купляють?
1: Просто дуже багато домашніх котів, та, і їм дуже багато всього купляють. Ага. Насправді і там корми, страховки, іграшки, одяг, котокафешки різні, навіть тематичний мерч. Ну, якщо говорити більш серйозними цифрами, то станом на сьогодні в Японії більше домашніх котів, ніж дітей.
2: Ніж дітей?
1: Угу, віком до 15 років, так.
2: Ага, ого. А, чекай, чекай, чекай. Ну, в мене в селі тата теж три кота, а нам дітей ще, до 15 років вже немає.

0: ну, до Японії судно нам ще далеко, бо там насправді, якщо без жартів, там дуже поширені, в принципі, домашні улюбленці коти, їх там є надзвичайно багато, там цілі бізнеси. Пам'ятаєш, ми з тобою коли говорили про котячі острови, кафешки, ресторани, готелі,
1: магазини. То тепер зрозуміло, в якому напрямку воно все йшло.
0: Так. І знаєш, мені здається, що ті люди, які є насправді такими прихильниками пухнастих котиків, їм буде дуже класно відвідати саме Японію, бо там на кожному кроці різні магазинчики, кафешки, ресторанчики, які пов'язані з котиками.
1: Головне, що воно в позитив, в піднімання настрою, в хороший психологічний стан і ще й в плюс економіці.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 ФМ.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM.

Реклама. Сервісний центр «Західкава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: Бістро Яює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
2: Радіо «Янтар».

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Будь в ритмі. В ритмі. 97,6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: комерціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Янтарне ФМ.
2: Ми вживаємося, щоб коти не

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Реклама. 97.6. Янтарне FM.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Реклама 97,6.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

Переписує з типом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, то ризикую не дуже. Друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

кажу другу, що парюсь, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серці, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: Отак,
1: реклама.
2: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама.
3: Донать і слухай Янтарне FM.

Україні 23 година. Янтарне FM. Янтарне FM.